تو مارو به من شطرنج کیوں نہیں کھیلتا؟ کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں.

وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر زندگی کھیل نہیں یہ صرف ایک تماشا ہے کتنوں کو جیل ہوئی جرم میں اضافہ ہے ہمانا کہ دیر ہوئی اس قلم سے وعدہ ہے.

زمانے کو جلنے دو، بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو، جلنے دو جلنے دو، زمانے کو جلنے دو، بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو.